Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: going to Ibiza.
1: Hejsan, det här är en halvår i radiobingoen. Kveldens radiobingo starter snart. Gå inn på radiotromso.no. Kjøp deg bingoblokket, så du også med og spiller radiobingo på Radio Tromsø. Lykke til!
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Bäst musik hela dygnet. Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Bingo på 66.
0: En bingo på 66. Och det, ja.
1: Ska vi... Det var Erik och Fagerborg.
0: Det är samma där, ja. Ska vi säga. Kan du ha det bongnummer den här gången? Var det samma bongen eller?
1: Det var samma bongen.
0: 29100.
1: Ja.
0: 100. Ska vi säga. Ja, Erik och Dan. Nu kan du bara läsa talan.
1: Alltså, jag läser bara... alla.
0: Ja, ta nog bara det. Du kan ju läsa den mätterse linjen som du, det var det du hade på.
1: Ja. Ja. 13, 20, 48, 66 och 90 och den sista.
0: Ja, det stämmer det. Grätt. Gratulerar.
1: Tack.
0: Hej. Ja, då var tre räcken gått på talet 66. Så när man hade något på 24 så blir den för sent ute. Det var hon Erika som hade den, så jag tänkte hon kan få det i 600 kronor. Det hörs ut som det är stilt på tråden här. Då avslutar vi första runde och tar oss en kjapp pause för andra omgång.
2: Du hörer på Radio Tromsø.
3: Nå får du köpt bingoblocker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel och Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Är vi klar med omgång nummer 2. Första tal ut 70 70.75 75 22 22 72 72 86 8, 6.

0: Här är lästal.
1: 55, 58, 51.
0: Ja, men den är riktig den. Gratulerar.
1: Tack.
0: Hej. Jag vet inte. Varsågod. Hallå. Ja, det var någon som ringde här och... Men det trippeln är i vart fall god. Så det är nog... Ja, här ringer det. Varsågod.
2: Hej, jag hade bingo på 26.
0: Hej, racka på 26.
2: Ja.
0: Ja, du är den. Kan du ha till bognummer där?
2: 29212.
0: 212.
2: Ja.
0: Akkurat. Och vem som är vinnaren här?
2: Maja Skogvang.
0: Maja. Okej, okay, bara läs tal.
2: 26, 58, 63, 77, 82.
0: Ja. Och du var så heldig att du hade den på det 9:e träcket. Så vi dubblade den premien där till 200 kronor.
2: Ja, supert.
0: Ja, allt i orden.
2: Okej.
0: Okay. Hej. Ja då, det var fort hon har gjort. Men då ska vi börja och läsa på 2 räcken. Och de 3 sista talen, det var 58, 77 och 26. Då har vi nästa tal ut. 41, 4, 1. Fire, null. Seisten, en, seks. Tjueåtte, to, åtte. 53, 5, 3. 64, 6, 4. 60, 6, 0. 21. 2, 1. 87. 8, 7. 32. 3, 2. 59. 5, 9. 69. 6, 9. 5. Nummer 5. 27. 2, 7. 35, 3, 5. 6, nummer 6. 45, 4, 5. 3. Nummer 3. 36. 3, 6. 75. 7, 5. 57. 5, 7.

0: En. Nummer en. Femtifire. Fem, fire. Åttitre. Åtte, tre. Åtti. Åtte, null. Førtiåtte. Fire, åtte. Tredve. Tre, null. Førtini. Fire, ni. Elve. En, en. Tjue. To, null. Åttifire. Åtte, fire. Vær så god.
1: Ja, hei. Det var to rader på 11.
0: 11, ja.
1: Og vogn nummer 26, 654.
0: 654.
1: Janne Eilertsen.
0: Janne.
1: Ja.
0: Ok, velest tall.
1: 11, 26, 35, 48, 87. 1, 27, 57, 64, 70.
0: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Ja da. Hei. Hei. Ok, da er vi ferdig med to rekke. Vi skal fortsette å lese på tre rekke. Vi har begge lykketallene både 17 og 34 med oss i spillet enda. Jeg har lest opp 40 tall så langt. Og de tre siste tallene det var 11, 20 og 84. Neste nummer ut. 7. Nummer 7. Åtte, åtte. To. Nummer to. Femtito. Fem, to. 68, 6, 8. 15, 1, 5. 19, 1, 9. 38, 3, 8. 18, 1, 8. 31, 3, 1. 17. 1, 7. 65, 6, 5. 50, 5, 0. 29, 2, 9. 34 3 4 22 2 2 61 6 1 Varsågod.
1: Ja, det var bingo på tallet 34.
0: Du hade en räcka på 34. Nej, tror jag det tre räcker på 34.
1: Ja.
0: Ja, väl ja. Och kabongnummer är?
1: 18535.
0: 1835.
1: Nej, 535.
0: 535. 18535, ska vi säga. Ja. Och vem vinner det här?
1: Kari Bollevara.
0: Kari. Okej. Vad är det läst håll?
1: 2, 3, 17, 19, 26, 29, 32, 34, 40, 51, 57, 68, 75, 83, 84.
0: Ja. Du la säkert märke till att du fick det på 34. Det var det du sa. Och sedan 34 är dagens lyckotal. Så är premien nog på det 55 träcket. Det blir 10 000 kronor där.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, gratulerar.
1: Mm,
0: den
1: är grej.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var dagens lyckotal god. Och det är ingen fler som ringer så då tänker jag att Kari kan nyta gott av de 10 000 kronorna för sig själv. Men då ska vi avsluta härifrån och ta oss en längre kaffepause för vi går vidare på femte runda.
2: Du hör på Radio Tromsø.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvålen. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Vær så god.
1: Ja, jeg hadde trippel på 26.
0: Trippel på 26. Ja vel, og hva bognummeret var?
1: 2872.
0: 2872.
1: Mm.
0: Ja da, og har vi et navn her?
1: Linda Svensen.
0: Linda.
1: Ja.
0: Les på et tall.
1: 22-26-28.
0: Ja, den god den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei. Ok, da var trippelen undergjort, og vi skal fortsette å spille om ei rekke. Tre siste tall ble 67, 26 og 16. Da har vi neste nummer ut. 73, 7, 3. Tjue, to, null. Syttien, syv, en. Førtisyv, fire, syv. To. Nummer to. Syttiåtte. Syv. Åtte.
2: Bingo!
0: Vær så god.
1: En rader på 47.
0: På 47. Ja da, og hva...
1: 29-4-88.
0: 29-4-88.
1: Kjellau Glindrupsen.
0: Hvem du sa?
1: Kjellau Glindrupsen.
0: Kjellau. Ja vel, bare les...
1: 14-26-39-47-73.
0: Ja, den riktig den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei da.
0: Ja da, da har vi... Ferdig med den, skal vi se, det var noen flere som ringte, men det ble lagt på. Ok, da vi ferdig med en rekke. Vi skal fortsette å spille om to rekker da. De tre siste tallene var 47, 2 og 78. Da har vi et nytt nummer ut. 56, 5, 6. 63, 6, 3, 76, 7, 6, 57, 5, 7, 12, 1, 2, 31, 3, 1, 81, 8, 1, 51, 5, 1 46 4 6 24 2 4 Vær så god. Hallo.
3: Hallo, er det en rekke vi spiller om?
0: Nei, nå spiller vi om to rekke her.
3: Ok.
0: Ja. Rett. Så det er så. To rekke vi spiller om. Og siste tall, det var 24. Da har vi neste tall ut. 80. 8, 0. 30. 3, 0. 60 60 0. Atten, en, åtte. Sekstiåtte, seks, åtte. Tjuefem, to, fem. Trettitre, tre, tre. Femtifire, fem, fire. Nitten, en, ni. Ja, varsågod.
2: Ja, hej, var två rader på 33.
0: 33, ja. Okej, okay, och bognumret, kan det vara då?
2: 14, 5, 7, 8.
0: 14, 5, 7, 8.
2: Ja. Vigdis Helgesen.
0: Vigdis.
2: Ja.
0: Okej, okay, bara läs till tallen.
2: 2, 13, 20, 30, 67. 9, 14, 33, 45 och 63.
0: Ja då, de är riktigt tall allesammen. Gratulerar.
2: Tack, tack. Hej.
0: Hej. Ja. Okej, okay. Då är vi färdiga med 2-räckan och vi fortsätter på 3-räcken. Jag har läst upp 42 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 33, 54 och 19. Då har vi nytt nummer, 66, 6, 6. 69, 6, 9. 87, 8, 7. 3 rekker nå, hvis noen skulle være i tvil. 65, 6, 5. 40, 4, 0. 48, 4, 8. 36, 3, 6. 38, 3, 8. 21, 2, 1. 34, 3, 4. 89, 8, 9. 37, 3, 7. 85, 8, 5. 83, 8, 3. 49, 4, 9. 17. 1, 7. 50, 5, 0. 15 1 5. Fem. Nummer fem. Nitti. Ni null. Sekstito. Seks to. Sextifire. Seks fire.
4: Bingo!
0: Vær så god.
3: Ja, bingo på 90.
0: Bingo på 90. Ja, bongnummer?
3: 20018.
0: 20018.
3: Ja.
0: Akkurat. Og hvem vinneren her?
3: Jon Sørensen.
0: Jon.
3: Ja. Jan med H.
0: Jo, J-O-H-N, ja.
3: Ja, jo.
0: Greit. Da kan du bare lese tall.
3: Skal vi se her. 1, 13, 20, 28, 30, 36, 46, 49, 51, 69, 60, 78, 85, 90 og 83.
0: Ja da, alt er med og helt riktig. Gratulerer med den.
3: Ja, du leste 81 i sted, så hadde du fått delt lykkepotta.
0: Ja, nettopp, ja. Men sånn er det av og til.
3: Ja,
0: men du får nok få 600 kroner her i hvert fall.
3: Ja, takk skal du ha. Kjempeflott. Tusen takk.
0: Ja, hei.
3: Hei.
0: Greit. Da er det stille på linja her, og ingen flere vil ha noe premie. Så vi avslutter spill nummer 4. Ta oss en kjapp pause for femte og siste runde.
5: Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Ja, då en trippel på 22.
0: Trippel på 22. Ja.
1: Ja.
0: Har du kanske ett...
1: Bångnumret är 15519.
0: 15519.
1: Ja.
0: Ja då, och hem är vinnaren?
1: Ingrid Garstad.
0: Ingrid.
1: Ja.
0: Okej, bäddast tal.
1: 26, 22 och 20.
0: Ja. Jo då, den är helt riktig. Gratulerar.
1: Yes, tack.
0: Hej. Okej. Trippel någon har gjort. Vi ska försöka att spela på ej racka. Tre sista tal var 28, 22 och 48. Då har vi 36. 3, 6. Sjuttiotre, syv, tre, åttioåtta, åtta, åtta, åttiotvå, åtta, två, sextiofem. 6, 5. 58, 5, 8. 64, 6, 4. 18, 1. 8. 79. 7. 9.
2: Bingo!
0: Varsågod.
3: Bingo på 65.
0: På 65, ja. Okej.
3: Ja.
0: Har du ett bongnummer där?
3: Ja. 29434.
0: 29434.
3: Mm.
0: Ja då, och vad är namnet här?
3: Arnt Ole Pedersen.
0: Arnt Ole Pedersen, ja.
4: 65,
3: ja. Ja.
0: Grejt, men läs tal.
3: 29434. 26. 36, 48, 65 och 88.
0: Ja, de ser rimlig grej ut i tallen där.
3: Arnt Ole Pedersen.
0: Arnt Ole Pedersen, ja da, han har fått 100 kronor där.
3: Ja, tack.
0: Greit.
3: Ja,
0: ja da, då var en räcka undergjort. Och vi ska fortsätta på två räcka. De tre sista tallen, det var 64, 18 och 79. Då har vi nästa nummer ut. 75. 7. 5. 66. 6. 6. 62. 6. 2. 1. Nummer 1.
2: Bingo!
0: Varsågod.
5: Var trippeln god?
0: Trippeln är god, ja. Den gick på tal 22 eller det, ja. Ja, den trippeln är god. Och sista talet läste, det var 1. Och vi spelade som 2 räcker här. Nästa nummer ut. 80. 8. 0. 5. Nummer 5. 45. 4. 5. 50 5 0 72 7 2 70 7 0 44 4 4 55 5 5 81 8 1 6 nummer 6 71 7 1 54 5 4 33 3 3 74 7 4 16 1 6 23 2 3 51 5 1 67 6 7 29 2 9 89 8 9 63 6 3 19 1 9 10 1 0 84 8 4 Ja, varsågod. Hallå.
3: Hallå, ja. Det var två räcker på tallet 63.
0: På 63? Okej.
3: Okay. Ja, på 1173.
0: 11173.
3: Ja.
0: Ska vi säga 1-1-1-7-3.
3: Korrekt.
0: Ja, väl, ja. Vem det som är vinnaren här?
3: Silja Hansen.
0: Silja. Grejt, bara läs tal.
3: 14, 48, 50, 66, 88, 6, 28, 36, 63 och 79.
0: Ja, jo då, den är helt riktig, den toräckern. Gratulerar.
3: Ja, tack för det. Hej. Hej.
0: Ska vi se, toräckern är undergjort. Då ska vi gå vidare på tre räcke. Och jag har läst upp 46 tal så långt. De tre sista tallen, det var 19, 10 och 84. Då har vi nästa nummer ut. 21, 2, 1. 42, 4, 2. 30. 3-0. Trettisju. 83-83. 61-61. 87-87. 43-43. 68-68. 39-39. 49-49. 34-34. 40-4-0. 46-4-6. 11-1-1. 77-77. 24-24. 59-59. 57-57. 3-3. Vær så god.
3: Bingo på 57.
0: På 57.
3: Ja.
0: Ja vel, har du et vognummer der?
3: 2838.
0: 2838.
3: Mhm.
0: Akkurat. Du fikk den delen på tallet 3, ikke 57. Men uansett, du har tre rekker der.
3: Ja.
0: Hvem det som er vinner her?
3: Morten Andreasen.
0: Morten. Greit, bare les tall.
3: 3, 6, 17, 26, 28, 34, 37, 40, 42, 57, 66, 67, 79, 81 og 87.
0: Ja, den er riktig den, men nå skal du høre det at det flere som ringer her, så vi skal se hvor det går.
3: Vi skal se hvor det går.
0: Ja, hei.
3: Hei.
0: Hallo, ja.
4: Jeg hadde bingo på 3.
0: Du hadde også en bingo på 3.
4: Ja.
0: Greit. Har du et bognummer?
4: 12629.
0: 12629.
4: Ja.
0: Ja, det er 12-29. Aha. Og hvem er vinnerne her?
4: Marit Jensen.
0: Marit Jensen.
4: Ja.
0: Jensen. Eller er det sant?
4: 11-29-30-44-74-3-37-55-62-87-1-17-49-50-89.
0: Ja, de er med hele gjengen der, men det er enda flere som ringer, så det blir spennende det her.
4: Okej.
0: Okay. Hallå, ja. Hallå.
5: Hallå. Här är bingo på tallet 3.
0: Du har också en bingo på 3.
5: Ja.
0: Great. Har du ett bonummer?
5: 2080.
0: 2080.
5: Mm.
0: Ja, och vad du har till namn?
5: Caroline Mathisen.
0: Caroline. Okej, okay, bara tal.
5: 1, 3, 14, 28, 21, 22, 37, 39, 45, 46, 59, 61, 72, 84 och 83.
0: Ja, den var riktig den också, men det är ändå flera folk på linjen här, så vi måste se hur det går här. Ja,
5: ja. Den är grej. Okej, okay, hej.
0: Hej. Ja, hallå, ja.
6: Ja, det var en bingo här på 59, hur den ligger i räka.
0: Hvis du har bingo på 59, så er du total foran de andre som har bingo på 3 her.
6: Ok, ja.
0: Men skal vi se her, du har se 59.
6: Ja, 14, 5, 70.
0: 14.
6: 5, 70.
0: 5, 70. Skal vi se her. 14, 5, 70. Skal vi se, bare se at vi har det, får det riktig her.
6: Ja.
0: Ja, den ser grej ut. Kan du ha det namn du?
6: Vigdis Helgesen.
0: Vigdis?
6: Ja.
0: Helgesen. Okej, okay, vad är det tal?
6: 16, 50, 68, 71, 81, 6, 29, 49, 62, 70, 17, 33, 59, 65 och 84.
0: Ja då, den är riktig den på 59, så då står du, då är du, då vid sig i ledelsen för att säga det sån här.
6: Ja, vi får se.
0: Ja, grejt, ha det bra.
6: Grejt, tack ska du ha, ja, hej.
0: Ska vi se här, då är vi kommit dit här, det var en till som ringde, men i alla fall 59 är bästa tal hittill. Och de som har på 57 och 3, de blir ju då slått ut här. Men det stiller på telefon. Ja. Det är inte något med ringning här. Men då tänker jag att Ovidis då kan få de 3000 kronan. Och så gratulerar jag med det. Och så avslutar vi härifrån. På, för ikväll. Och så måste du huska på att sända in blocken till Radio Tromsø. Postbox 2010 9326 Bardufoss. Eller ta bild av hela spelsidan. Och första sidan och lägga som vedlägg i en e-post. Och fyll in nödvändig information och sända till bingo@bardufoss.no. Och så vill jag dock önska er välkommen till Bakers nästa måndag och dock får ha en fin kväll vidare då härifrån.
7: Du hör på Radio Tromsø.
8: Radio Bingo på Radio Tromsø var måndag klockan 20:30. Nu kan du också få köpt bingoblocket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20:30.
9: VVS 24, VVS 24.
10: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
7: Dette er Radio Tromsø.

0: Vilket man, mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det är bara världen som kommer kö.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket tyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hulalolo, lalolo, hejlala. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.